0: tardes.
1: Hola, no sé si pizzería o hablo con los gasistas, pero...
0: Es una pizzería.
1: Yo necesito tener gas. Soy el doctor Álvarez, tengo una familia respetable.
0: O sea, es una ridiculez esto,
1: ¿sabes? Porque... Claro, o sea, bien. Esto por teléfono no se puede hablar, tiene razón.
0: ¿Sí,
1: o sea,
0: acá?
1: Y yo voy a pasar ahora porque imagínate que necesito tener gas ya.
0: No, mira, no tengo la menor idea de lo que estás hablando.
2: Una temporada perfecta
3: para disfrutar de buenos momentos
2: y grandes recuerdos.
3: Invierno.
2: FM Power 90.5, General Belgrano, Buenos Aires. Invierno 2026.
4: Dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da d